0: šef benda.
1: Šef,
0: najškolovaniji pomorac u bendu, inače i prvi častnik benda i šef benda. Mikula Frka.
2: Mikula.
3: Srđan.
2: Srđan.
4: Maro.
2: Maro i...
0: I Ljubo, njihov tata.